kante wa lwala wa stressa mathata ona ga hele wa stressa jo di ntse di diragala he ke boselo bontsha bongwe ja boselo ke gona ka o gola jalo ke gona ka o tlhabologa jalo ke gona ka o tia jalo ba se sepe jaanong wa go ipola o ipolaela mathata a botshelo kante ga o itse o tlogelela ba bangwe mathata a matona a botshelo o tlogela batho ka dilo tse di gakgamatsang tota tse dintsi ga ke ra bona jaanong ga go siele gope tshela e tebaganye le mathata o siela kae o a tshabela ko kae ga ke ra bona jaanong nna re a tshela ga re na la le nako go a diragala go diragala go diragala go a senyega go senyegele koo ga re na nako na le madi a ona madi ape ga re na nako ga ke ra bona re a tshela o tla 'ira ga o sana madi a petrol yaanong o tshwanetse o stress ga o stress alo madi a tla tsena ga o stress alo a go tla siama ga bo siame go senyegela ko pele go tshwanaela yana go tshwanelela o sa stressela dilo tse dingwe tlhokomologa tshela hela tshela tlhokomologa o tswe mo go tse dintsi go iragela go diragele go na le dijoko lapeng tlogela tla bona gore go tla jewang o seka a stressa o stressa ke gona ka kgante jaana o akanya dilo tse dintsinyana jaanong dilo tse o motswane e tshoga di ga se dilo tse di jesang ba e leng gore basala ko morago ga se dilo tse e leng gore di ba jesa monate o tlogela batho ka kutlo botlhoko e seng kana ka sepe ga ke ra bona akanya fela dingwaga tse di masome a mabedi kore motsadi wa go ipotsa gore ruri gato ke diretse modimo eng ba re sekela go ba ipotsa ela gore ruri gato re dirileng mo botshelo ngwana a rona fela o dingwaga tse di kana a go ipola ga re kgabakanya motswane e tshwere bona jalo gore rre o dingwaga tse di masome a mararo le boraro o tshwere ko tsumebo morago gore a fitlhela jalo ka nama e go belaelwang e utswile ya boleng ja dikete tsa didolara di le tharo le makgolo a matlhano 3500 jaanong go ya ka mapodisi mmelaelwa o tshwere ka matlhatso ka nako e ka nna lesome le bongwe mo mosong ko ntlong ko lekeišaneng la sewetho ko tsumebo ko kgaolong ya osikoto jaanong ga a kgona go tlhalosa a botswa gore nama o e tsaka ga a neela tlhaloso e itumedisang nama eo e leng gore le gone ebile ne e le nama e gwapisitsweng e gwapileng e omisitsweng a nama e monnateyang batho ba modimo mathata ke ya bogodu nama e omisitseng motswane e tseo ne e le a boleng ja dikete tsa didolara di le tharo le makgolo a matlhano 3500 gore e ne ya tsewa ke bogodu ja leruo fela mo tiragalong e nngwe gape ya bogodu jone ja leruo jo podi e ne a utswiwa le go bola ko motseng wa oka koko ko tikologong ya motia ka labotlhano meloela a utswa podi go tswa mo lesakeng la mongongoregi a tsamaya go e bola gautshwane fela kampe e gautshwane mongongoregi gape a go bona dipodi di le pedi tse di namagadi tse di bolailweng go tswa mo lesakeng la ga baleotlhe e kgotsa motho o ka re boleng jotlhe ja dipudi tseo tse tharo tseo baakanyeditswe go nna dikete tsa didolara di le pedi le makgolo a matlhano 2500 motho o tshwanetse o akgamala gore he a go na le batho ba ba santseng ba utswa leruo la batho he yo a go na le batho ba ba santseng ba utswela batho leruo batho ga ba tshabe rona bogologolo ga re gola re ne re rutiwa gore leruo kore ke ra bona ne re ga re tsamayana le dikgomo tsa batho ne di sa rala ne re sa ralle leruo la batho go ne go le thata go utlwa go ntse go tese mang mangutswe ka gore batho ba ne ba dira mo go teng ke thaa leruo la me leruo la batho le ne le thaiwa ga o tswa kgomo a motho ga o tswa ga o tsamaya ka kgomo ko wena kgomo o tsamaya o lela le ka kgomo mbo dilo tse ne dira o tswa le kokohela o tsamayela o lela ka koko o tswamaya dikoko tsa batho dilo tsa batho di ne di sa tshwarwe batho ba modimo dilo tsa batho ga di tshwarwe o tswe kgomo a motho wa go tsamaya o lela ka kgomo ga ngwa o tsamayela ka kgomo helana ke ra bone o tsamayela o tsamaya goga maoto o tsamaya ka kgomo o tswa koko mae a koko ga ke re o tla bona kokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok
yo ya no ha re jure ba ba sa tsabeng ba ruri bone gato ke ba ba dirilweng jang
mme go ntse ela jalo motswane e tse o ne e le dikgang tsa mapodisi mo metsetsong e le somele bone fela ke ye go yeng kwa nakong yone e le ya borataro drive show matlhatsana seromamasago sa mamorato TYS FM.